0: Номер 8.
1: Pink Montero, Zara Larsson, Stateside.
0: Номер 7.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Номер 6.
1: Tame Impala, Jenny Dracula.